Civiya fat bay di dogo yamma deur goro jakida dog fidi abiri la bay kali hunde na basi didati ya basi dida jeo na kiki jira bul ka tani wallahi ya bul mayna biya ma bas bay di chata tani ma reshal wa madris debi no wali kai humi ya pur mu kala bila koida a koi ma bala teuro razibila irobi la ya mandagare e kedi ya wala mule di ko lodo li tokat tok data di gara di yamma basi e warata wadisu wa isumane li fitazo ko lahli ya muli ila chango lori tegtite gada lisu nangada ya muli ambasi warada. Wadi ya ze didika tanilva majiwa na kiki jazi halama gwa ngada li banari ya ambasi tegtite vanduk. Tata wana kiki suma isumane chungu za vuhoza alida lida nina halam wana ze didila nungole kazi. Wadi suma isumane ya mulu mailan ihali ndari ya ma. Wadi majiwa na kiki jini miyama na William Ruto miyama nangari Kenya na ni Emmanuel Macron hamuli ya ambasi France ni ni gada ya mashiki gizena ni vama imanzu mulu maila i ya ambasi Kenya na kamu. Abon tali wanda goli minister rahli ambasadura la mayo alina wani ilfili ya koigina wani ya zimbani bada ni vamash wali sudur vamu ya mana somel gaza evo gozia direktor mazibi gola sami ya mana jeluli yaziz yazid wani badi bada wani ya jewona kikichona zimbaba goli ni gare absur mazina zilata azahal dani vali udu ni mazibi akuna yima gaza na migola zahala na mini muka atai tani ni gare absur mazina zimbata kilingi zini wio mangoli ministeron mina hila fam nani na ma dazizi kame. Bon tanwan minister wan gariam hati golo na samyo Dr. Sitak Yombatina Beli wani fini ya koyina koyi wana na ni chana tani lis wulan gariam vokmi ya mana yulio afrikena taika tani ya ni Marie Jose Samba Ovono Obono wani dat bari bara wani uri wazimu bazarazi dila nungo wali garani ya mahata hatu wana ni gariam nalmi teng teng teng. Wani sumay-sumana lisu na uradio na hurtele na sumay-sumana zawad miri miragay humi tenk-tenk tiya matlaki sumay-sumana lina wani abutazina deo kivu afok maimana ii ni katida amini na natlaki sumay-sumana lazina halang lini kini kbelda ni guna nua baila wanzia hi hata ngolu wa journalist gila hata za hazizina ngoli gana ya msul mazini azi ilatimi. Wani toko gola chia mbasu kolo nina halanga basi chata di kamuruna basi RCA na basu mazini fitazia ni uhura zimi jamela taika tani wani maklion gola gana ni yamba atlingi suma isumala zimba za yoza yika mbasi teng teng titenga amba za edi na atlingi yora yoza edi wani kui mbaza yana mbaza ina langa inge maktuma na gana yamjima atlingi yini faiza halanga wana zindila nungole kazi hawa nima alimu toka huruburu mama kemi disra gare ya mashiki suma isumi jawa chari ya nana fatibi kukuni wede wani suma isumala lisu nuhuri mama ni ya zichaika kolemi wana zididika tani fina zifitazo wanda wana za gwalu unu suna na zilane buru mkale emina ni tili janvye maza buba duki na dokma ya mina fini huru zimi krimi na yamu andangani kamuruna tani ya basa mulka tani wa yangika wani gyan kangate pina ndia hala fatma idinogo ya mba dia udah kono jakira dok fidi ambil akar ya korvo radio de katera usma isman humor kita tanggal hal gaga de pula dia udah dulu hal suwa da ka ka ziyar ki kera radio ha ga yora so bitu gudi de bur la dalo na sabi jila suwa isma hala lo na sabi hi ha suwa isman ha hur da ga bi tek tek te tera hala te te abu ga jeber ka ga allo da di sama ibada wi la di visa de kata pour ideo ideo galiva di kal kal di di ka hilba de budu hawa tiri ga jabre ga luwai ba da chugo ya daga de tagdi sira lon bilai ba fayta burwa vo tuna bai top sadi crack fidel bu sababat isa jibta roje risa bali sudki ala balab jan vagala za bacir war alu ata gara bu rajula hu ba de agbi allo da chudi tagdi sira ti sokole kole da.